paranya wan winda ngai kata ukurai ko wan ngana karana ya urwara wan ngana pandara ula ngarpan jeda ba urara ka nuku ni ane la wara ma amu maga ni nuku na pe nuku ra ki ku winda ngai ku ura na pura ge ane aya uru.